0: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus pārakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 8.
3: Восьмая.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē bite.lv un salonu.

0: Top Radio.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.

0: piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv
1: Андрей, кому ты доверяешь?
2: Я доверяю самому себе. Я верю тому, что вижу, и тому, в чем могу быть уверен.
1: А что, если нельзя быть уверенным в

0: Ну, а также твои истории, связанные с тем, что выросла у тебя на грядке, на наш WhatsApp 25037. Все это скоро.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
6: No idejas līdz risinājumam, kas maina

ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2,85 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Tumšie ķirši Sweet 3,29 €. Rimi – gudra izvēle. TV.

0: мне кажется, что это такая большая честь, что тебя позвали в качестве главного судьи, и ты еще и будешь организовывать весь процесс.
1: Ну, давай нагнетать будем. Чувствуешь ли ты за себя ответственность?
0: Расскажи, пожалуйста, что мы понимаем, вот мы сейчас обсуждали за эфиром о том, что изначально ты сам хоккеист, ты 7 лет играл, и в какой-то момент ты решил стать судьей. Как произошел, кто-то из судей на тебя наругался, ты такой: так, я сам пойду, я сам стану судьей. Буду тоже
2: всех учить. Es tiešām no 7, aptuveni 7 gadu vecuma spēlēju hokeju, un tā ir bijusi visa mana dzīve. Un vienā brīdī, kad tu spēlē hokeju, un tu saproti, ka laikam jau, ka tomēr nekur augstu es ar to hokeju netikšu, un tad tu sāc domāt vienkārši, ko paralēli sāk darīt jau un citas lietas, un brīvā laika ir pietiekuši daudz, un ja esi Latvijā, tu sāc domāt, un laikam, ka man bija pāris pazīstami tiesneši, ar ko es arī vasarās mēģināju trenēties kopā pirms sezonas, tā kā es domāju, kāpēc nepamēģināt, un es aizgāju, pamēģināju, un sākumā es nezināju, vai es to gribēšu darīt vai negribēšu darīt, bet man tas noteikti iepatikās, un es sapratu, ka es labprāt to darītu, un diezgan ātri man tās kaut kāds tas karjeras kāpums sanāca sākumā, un es dzirdēju labas atsauksmes no, par sevi, tāpēc man tas ļoti nomotavēja, un es saprotu, ka vismaz, ja ne hokejā...
0: Mama, to ne
2: nada
0: bila
2: vieris priem dosloho. Mama gribēja, lai es vispār hokeju jāspēlē, tu taču vēl jauns esi un ko, bet tur vismaz es varu kaut kādu sev jauns mērķus un ambīcijas izvirzīt un uz kaut ko iet.
1: Подожди, там судьи, ты же продолжаешь оставаться в хоккее в любом случае, потому что судьи это своя команда, да, вы же там, у вас несколько, вы выходите, у вас есть какая-то другая поддержка, да, то есть вы в принципе как третья команда на льду, которая занимается тем, что разбирает все ситуации, которые там произошли. Это же такая тоже командная работа своего рода.
2: Виеноземиги, а это серари, ко тезнышос мы срунаем про то, когда... Ja kāds kaut ko neredz, tad ir ļoti labi, ka mēs tur esam kopumā. Lielajā hokejā 4 tiesneši, šajā gadījumā ir 2 tiesneši, bet tāpat mēs viens otru piesadzam, jo beigās mēs jau strādājam kopā un mēs esam komanda. Un ja kāds nav kaut ko redzējis, tad ir labi, ja otrs redz un otrs nosūta to norēdīt.
0: И тогда получается, что то есть пока ты, например, находишься на льду и там рядом все рассматриваешь, второй судья смотрит с трибуны и следит, да, тоже за
2: решением? Абиру злайдус.
0: Jā.
2: Nu, lielajā hokejā ir 4 tiesneši, ir, teiksim, divi galvenie, divi līniju tiesneši, bet šeit ir tā, ka divi tiesneši svilp visu gan tur zonas, gan noraidījums, visu, kas hokejā jāsaka.
0: Я всегда хотела обратить внимание, что у вас же физическая подготовка должна быть такая же, как у хоккеистов.
1: Не меньше, конечно.
0: Yeah. То есть по скорости вы же постоянно, вы соблюдаете какую-то дистанцию, а есть минимальная дистанция, которую вам нужно соблюдать?
2: Nav tāda minimāla. Tev galvenais ir bišķiņ...
0: Tad nemiešāji.
2: Jā, vairāk jāizvarās tā, lai tevi paši nenonas no kājām nost un vairāk netraucēt spēlē, bet tā pašā laikā būtu pietiekami tuvu, lai tu pietiekami labi redzētu. Tā, kad baigi ar distanci būtu arī nav labi, jo tad atkal nevar redzēt tik labi, bet ir svarīgi, protams, būt tuvumā un redzēt to visu.
1: Я очень залипаю на видео, когда с камер судей, да, хоккейных, как они видят поле своими глазами. Это невероятно интересно, да, то есть прям с гуще событий все это видеть. И я тоже вижу, как судьи общаются между собой, иногда, да, они вот как команда, да, другую поддерживают, там, давай, все, пошли вперед. Вы только единственная та команда, у которой нету поддержки на трибунах. И, точнее, она отрицательная полностью. Как вы справляетесь с этим стрессом? Ведь трибун же орут все время. Ну, во всем же виноват в первую очередь судья.
0: Да, конечно.
2: Bet patiesībā, šis ir ļoti labs fakts par to, kad arī, kad es sāku tiesāt, man bija tāds liels šoks par to, ja agrākais kā spēlētājs redzēju to spēli no viena punkta, tad ir no tribīnēm ir kaut kas vēl savādāks, un tad no tiesneša pozīcijas ir vēl kaut kas savādāks, un man tas atvēra kaut kādu jaunu skatījumu uz to spēli. Tāpēc sākumā bija, ir jāpierot pie tā, kā skatīties to spēli, un tu nevari skatīties gluži tā kā fans, tu nevari skatīties kā spēlētājs, tev ir jāatrod tas savs skatu punkts, bet pie tā arī ir jāpierot, un kā jūs minējat, tiksim, norūda laikam arī tās visu bērnu spēles, bērnu hokejs, kur vecāki pietiekuši daudz klaigā uz tiesnešiem.
0: А во сколько ты лет как бы первый раз начал судить? Сколько тебе было тогда? И кого ты получается?
2: Šobrīd man ir 28 gadi, tas bija pirms kādiem 4 gadiem, tad 24 gados, Un tie momenti ir visādi, un tu saproti, ka tu jau dari to, kas tev liekas pareizi, nevis tas, kas tai komandai liksies pareizi. Un tu saproti, ka vienai komandai tu vienmēr būsi sliktais. Pie jebkura lēmuma tu abus nevari apmierināt vienā laikā. Ja tu vieniem iedod norēdījumu, tad vieni būs priecīgi, otru nē. Bet tāpēc es to cenšos distancēti no tā visa un nemierināt.

0: Играх в овертайме, наверное.
1: Es domāju, ka jā, jo arī tikko mums bija Mārupas turnīrs, tur arī varēja redzēt, kad viena komanda sākumā ja zaudēja, tur vienai komandai 1-7, tad beigās viņi finālā viņus uzvarēja.
0: Oho.
1: Jo viņi saprata, kā jāspēlē, viņi pielāgojās tai spēlē. Un tur ir jāatrod tas veids, kā tavai komandai vislabāk spēlēt, jo varbūt citiem ir tāda ātrāka komanda, citiem varbūt bišķiņ lēnāka, bet atkal meistarīgā komanda. Tur ir jāsaprot, kāda tev ir komanda un kādu spēles stilu vislabāk tev spēlēt, jo ir ļoti svarīgi kontrolēt ripu un nepazaudēt ripu, jo ja tev nav ripu, tev ir daudz jāspēlē aizsardzībā un tur atkal grūti izveidot momentus.
0: И ценность одного игрока возрастает, потому что когда ты один из пяти или ты один из трех.
1: Jā.
0: Ну, то есть это же совсем разные
1: tieši tā,
0: вещи.
1: Tieši tā. Tā kā katram spēlētājam jāuzņems atbildību sev, jā.
0: Да.
2: А можно я Рейнса вот последний от себя вопрос задам, там уже Андрей, ты потом смотри. Я
0: телефон хочешь спросить?
2: Да. Во-первых, да, 28 лет молодому человеку. Так, Рейнс, нет, вопрос в другом. Ты, во-первых, там как игрок и у игроков у них есть свое видение игры, своя философия. Если говорить про вот ту философию, которую ты вкладываешь в свою судейскую работу, как ты это видишь? Там же наверняка слово справедливость должно существовать.
1: Ну, man laikam ir tas bieži vien, kad es varbūt pa daudz attaisnoju spēlētājus tajā visā, jo es zinu, kā tas ir būt tajā momentā, es zinu, ko cilvēks ir domājis, un bieži vien tas man palīdz, bet es teiktu, ka man bieži vien arī tas nepalīdz, jo es attaisnoju pa daudz varbūt spēlētājus. Citreiz es redzu, ka viņš speciāli to izdarīja, un es iedodu norēdījumu vai arī atkal otrādi. Man liekas, tā kā, nu, es zinu, ko viņš domāja, nu, es jau ar tā darīju, nu, nu nē, viss ir labi. Tāpēc ir jāmāk nodalīt tas spēlētājs no sevis ārā, izņemt ārā, jo brīžiem viņš man nepalīdz arī.
2: Tagad galvenais vopros, jeśli tebe pozvonят из белого дома, ты отменишь своё решение? Можешь не отвечать.
0: Мы все отменим. Ну и последнее. А как насчёт этих всех технологий, видео, повторов и прочего? Это будет использоваться здесь? Или только судейское решение?
1: Šajā turnīrā mēs vienojāmies, ka mēs neņemsim video atkārtojums.
0: Ну вот, возвращаемся к этим сам, да.
2: К истокам.
0: Как судья решил, так и было.
1: Тишь, да.
0: Да, потому что, ну иногда бывает, да, ну что, судья так видел. Это тоже должен быть элемент удачи, правильно?
1: Тишь, да.
0: Наверное, в этом есть какая-то фишка. Слушай, ну спасибо, что забежал.
2: Класс, спасибо. Нам стало теперь намного понятнее ваша и философия, и профессия, и насколько это сложно, хотя мы и до этого понимали, что все непросто. Мы рады будем тебя видеть 18 и 19 июля в Xiaomi Arena на столь важном мероприятии, международном профессиональном турнире 3x3 Hype Hockey. Мы посмотрим тебя в деле.
0: Ну, а самое главное, что мы посмотрим на нашу сборную, на другие сборные обязательно тоже посмотрим. Это все будет от возможности. Hype Hockey 3x3. Ребята, событие классное. Ну, нельзя пропускать. Все. Ну, спасибо.
1: Супер. Лесвин Спалдес, Кузе,
2: Чао-чао.
3: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
6: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6,99 €.
8: Top, top, top!
9: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēja pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi. vai ne?

0: ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļā Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganē.

0: Like a Child. Armin van Buuren. Marlo Rex. Skoro.
1: Veikalos Maksima brīv dieno. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atcesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām. No 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos. Un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
4: Morgenstern.

0: и можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
2: Atlaiž vilnis pie bites! Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā!
6: Thank you.

tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, divi veidi, 500 grami, 2 eiro 99 centi. Vistas giros nākotne, divi veidi, 220 grami, 2 eiro 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro 39 centi. Rimi!

0: Бати заметал еще больше. Юрмосгаз 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 eiro. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 centi. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
5: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.

0: Maksimā.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.

0: Top Radio.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva.pl.

0: позитив. Push the feeling on. Все это на Топ-радио совсем скоро.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок? 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūras posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
2: Arī tu?
1: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
2: Nekad.
1: Pieejamas dagādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
2: Pievienojies!
3: Top Radio. We love summer.

0: музыкой будем заканчивать официально дневную часть нашего сегодняшнего дня с этого четверга.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grāmi 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grāmi 12 eiro 99 centi. Rimi.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam melones Vidusāzijas. 1,19 eiro kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro. 1 litrs 3,99 eiro. Kafijai Lavazza 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
3: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене, это того стоит. На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того.
4: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi kārti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kg 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros nākotne 220 gramu 1,99 €. Maksimā.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Mega pirkums. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
5: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Electro Crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
6: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота и